ti ya frau awanwa en sanche ni ya mwa juma oye oye nana no bless no arado da so ye hey bro standere re bro kama ya mama sha standara kama ya mama oh Jehovah.

ya frau awanwa en sanche ne ne awanwa juma oye a oye nananom breast no arado da so ye hey bro standard bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.

Oya sentchani nyankopone. Hey sentchani oya wa David numbrem. Di oya wa Jonah numbrem no. Ah da so ya wa ya bravo mwenede. Message on sentchani nede. Ti wa ngomwe chuma nede. Ah

0: ye bo made se ye be kwa santimantem kropo kumasi mna de e ho ho no yakọ akọ akọ je na ye boboya no akoi de ebreza o chire o se Zaragoza no hwe efri da bi o se okay Cavereza ho no hwe efri nana ajien Seth nana Jan yao Seth o se na obri ene ye tiemu den William ajien o se adem yopo Modena Italy ho no hwe efri yankọ atom
1: Yeah. Wamu se odasani free ma ya dende kwaho na wamu ekwa no ekwa huwe sidiye wamu juwa mujuma ene wamu ahunye diye ensef esifa na anokwa ohwe na pemi enua wamu bedi wa sante manteme ya ekwa miyami ya wamu kwa kwa nipa ya wamu muse ebi mkwenye kwa biyani buwa huwa utu muse yes enipa nsewe man never is sante kwa brane po ya free mupa nese dine baha abe kwa no dina tuye ansana wakonbofu enchendi ya na asefim enusu kwa mpuda nchanyo suwa ebi mu edi jumason pa wa mwadiye no ahunidiye nsemo no ewe nimu na eka hubi ama enye acting director edema the mortuary and funeral facilities agency ubra ere Mavis chumua apia wane nse nchofu wabu onko wache se waboba sante mantema ene vwebeze miyumi betua mpasa nanti mwano umachime musenye uwe mia ebe brena omokuwa kwa muo na omini tumikata kwa bende si debye si mwrem ape friji bini jelite bieso enye hee unye frima na ebushu afuwa mwa ukode niye duko waisa hadi ninyi nano mfamu na kwaso nisa yesu ntiwe jina so haka achesa angu wa furi jina se omamune fuwedu mbenimu ya muntua na mo sadebe ya emia ya omudi ya tuwa se kwa blani firma ya mfani mba tuwa naija ya mkwa kwa na mfanya ina yungu tutuyeno omusese hoye na emrano omuni so na omungu register na mkwa bemu sadebe ya tuwa bia sapote biyano wamu ebe timetu ya na mpenese nyuma ya dempempi nano ya tifi ni urano acting director edema mortuary and funeral facility agency Mavis Chumua apia nisa mwa odetu ya unibini ye
2: when you moi da waye moi da chat one 10 pictures na once in simple window it will keep me clean even though